سب جھوٹ ہے جان لکھو رے میت کہ نانک تھر نہ رہے جیوں بالو کی پیت. تیسرا بچن کیتا کہن لگے جیوں سپنا اور پیکھنا بیراگ پیدا کر لی کادا مان کرنے رات نو بندہ سپنے دا کوئی مان کر سکتا ہے. تے اگلا شبد ہے پیکھنا. پیکھنا دا اکھری ارتھ ہوندا ہے ویکھنا پر ایتھے پیکھنا دا اکھری ارتھ کران گے باجیگر دی کھیڈ تماشا. چرستے وچ کھلوتا مداری کرن والا انیکاں طرح دے برتن انیکاں طرح دے بستر آ کے لوکاں نو دکھاندا ہے پر او دی کھیڈ دو گھڑیاں لئی اکھاں نو چھلاوا ہے پرت کے پھر او پکھاری دا پکھاری ہے. اینا قیمتی سامان کڈ کے بھی منگتا. گرو جی نے کہا سنسار دی رچنا باجیگر دی کھیڈ ہے جو سپنا اور پیکھنا ایسے جا کو جان ان میں کچھ تیرو نہیں. ایدے وچوں کچھ بھی تیرا اپنا نہیں. اس گل نو چنگی طرح اپنے ہردے وچ درد کر لے. گرمکھو کدی بیراگ دے بچن پڑھو. بیراگ دے نال انوراگ پیدا کر دے نے. سورٹ راگ دا سی بچن پڑھنے رے نر اے کھاچی جی تار. اس گل نو سچی طرح سمجھ لے. سگل جگتا ہے جیسے سپنا بنست لگت نہ بار بارو پیت بنائی رچ پچ رہت نہیں دن چار تیسے یہ سکھ مایا کے ارجو کہاں گوار بیراگی بن تو اٹھے دے تو اوپر تیسے یہ سکھ مایا کے ارجو کہاں گوار اجو سمجھ اجے بھی سمجھا کچھ بگڑو ناہن پجلے رام مرار کہو نانک نچ مت سادن کو پاکھیو تو اے پکار. گرو جی نے بیراگ پیدا کر لی کیا کہنے لگے من کی ماہ رہی نہ گھر پجے نہ تیرت سیوے چوٹی کال گئی دارا میت پوت رت سمپت تن پورن سب مہی. کہنے لگے پیاریا چیتے رکھ کہ اے جتنے بھی تو جنہ وچ کھچت ہیں اے بیراگ پیدا کر اے متھیا نے انہاں نے سب نے تینو چھڈ کے چلے جانے. گرو تیگ بہادر جی نے تائیں فرمایا رے نر اے ساچی جی تار. نال ہی بچن کیتا جگت میں جھوٹھی دیکھی پریت اپنے سکھیوں سیوں ہی سب لاگے کیا دارا کیا میت. میرو میرو سب کہت ہے کت چوں باندھیو چیت انت کال سنگی نے کو اے اچرج خی ریت من مورکھ اجگوں نے سمجھت سکھ دے خاریو نیت بیراگ نل انوراگ ہے. کہن لگے جے سنسار نو پار کرنے تے دنیا دے گیت چھڈ کے رب دے گیت گا. رے نر اے ساچی جی تار ایتھے کہہ رہے نے جگت میں جھوٹھی دیکھی پریت اپنے سکھ سیوں ہی سب لاگے کیا دارا کیا میت. میرو میرو سب کہت ہے کت سیوں باندھیو چیت انت کال سنگی نے کو اے اچرج کہ ریت من مورکھ اجگوں نے سمجھت سکھ دے خاریو نیت نانک پوجل پار پرے جو گاوے پرب کے گیت. پھر سچے پاتشاہ تسی سمجھاؤ اس من نو تے من نو سمجھان لی کہن لگے بیراگ پیدا کر لی. من وے کون کو مت تے لینی پر دارا نندیا رس رچیو رام بھگت نے کینی. مکت پنت جانیو تے ناہن تن جورن کو تایا انت سنگ کاہو نہیں دینا برتھا آپ بندایا. نہ ہر پجو نہ گرجن سیویو نہ اپجو کچھ گیانا کاٹی ماہ نرنجن تیرے تیں کھوجت ادیانا. بہت جنم پر میں تیں ہاریو اثر مت نہیں پائی مانس دے پائے پد ہر پج نانک بات بتائی. تو پرماتما دا چنتن کر. صاحب گرو تیگ بہادر جی سنسار دی ناچ مانتا وچو بیراگ پیدا کر دینے تے اے دے نال پھر اے نہیں کہ او بیراگ سنسار نو چھڈ کے چلے جائیے. کیونکہ اسی اکثر کہنے ہیں کہ گرو تیگ بہادر دی بانی وچ بیراگ تے تیاگ ہیں پتر دا تیاگ نہیں سنسار دا تیاگ نہیں اندر دیاں کامناواں اچھاواں تے اندریاں دے سکھاں دا تیاگ ہے. تے جے کہیے جی بیراگ سی تیاگ سی ستگرو تا تیاگیاں نو خود کہہ رہے نے کاہے رے بن کھوجن جائی کدھر تریا جانا جنگل دے کک فرولن جنگل دے تنکے کھان گھاس بوس کھان کاہے رے بن کھوجن جائی سرب نواسی سدا الیپا تو ہی سنگ سمائی. تیرے نال او سائیں رہندا ہے پوپ مد جو بات بست ہے موکر ماہ جیسے شائی تیسے ہی ار بسے نرنتر کاٹی کھوجو
ਭਾਈ